Stýra dňa. Lawless Young, ono iný super hit, Messi. Zvážem z 90. Kova, George Michael, že si Too Funky. Muzik, pop muzik z ikon. Ir 12. un 16.

Jacobs Dakota. Jacobs Dakota, Jacobs Dakota, Shadix. A pa je ja. Piecne sme dejať zimčan zdenám. Map Roach on Scars.